0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: Tu smo, tu smo. 2 sata 11 minuta. Da li si našim slušalcima možda spojio gornji sa donjim pritiskom nakon ručka? Uf. Jo. Kada padne pritisak nakon hrane, čovjek samo se opruži. Ako je ikako moguće. U Super FM.